Rock and roll, 胸に溜めた死に Rock and roll, 胸に溜めた死に Rock and roll, 胸に溜めた死に

0: 略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から
1: イタリアナ、イタリアナ、ラジオノルバ、tutta la musica italiana di Radio Norbert。